0: Mantong na di ka, ya Allah. Apa si aku, om apa tay aku?
1: Manimbabak kapasian, manikita daw, biampay doa.